0: Omri
1: madu madu
0: kena ye jiran alo
2: madu madu
0: ye alang
2: madu madu
3: aye tu batin asim bin alung nom kampung curikai
1: madu madu
4: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasir.